Afrika Borwa le setso sa gago. Tobele FM, mošato wa tsebo le boithabišo. Re setiši sa maemo a pele ka Afrika Borwa. Le mo setleng se, re tsebega ka thuto le tshedimošo. Re mošato wa dialemoya. Tobele FM, mošato wa tsebo le boithabišo.